جو گین زقل رنه قولی قبقو مبنن زقل مریش گولی سینیالی گه چورو هین چی رابین کیل انی لی قیرمانو مره لی قیرمانا ایلی نشتیل جشق ای چی روکسین کیلیش بقوم رنشتی خولی قمین سخی اولا بوینو دیاز ارمانا کمپلسکمه کن کانتو دیسی لگریماس این ال دیسیرتو Aquí te escucho en San Juan Livingston, la familia Schultz Cervantes. Radio 875, hermanos, sus hermanas, la Ishtakali familia Schultz Cervantes será en San Juan. Dios 875, Richiruli Kutanka in. Hay que retarle acá cuando coche los obtecicuchic. Lo que le cayó a am, lo que le cayó a quem, lo que le cayó a familia. Ahora Dios ya sobre cinco iré, familia Scholl Cervantes. Ahora na coi venile bocom, yo chihulac, radio, felicidad, ya coch beninquil. O que no es mi hermana Alicia. Ahora zacal, la carra vinqui, seila lechol, sali número 45-52-66-33.

فقالتي هو كاين تقال نقاكتش نمتهنا سيلاه لي تقول لايش لي توكش ما تنينكيل إلي تشابجرو لي كوتان كاين سابادو 6 دي هونيو أو دومينغو 7 دي هونيو أكريتان تشرو لي كوتان دومينغو جوقو تشيش كيباش لو أهلي قاكو هرمانو ترمانا ما كان باكيب سليو تشور زقالا جو تشيش كيباش لو أهلي قاكو أشبانا أنجلي رونق لا أوقع اللي قد أول جسيك بالي قاك ورمانو سوترمانكس ناتو قوان لي خونال ناتو قوان لي قاك هاويلال وكان أنا قاكرتال قوان كوش كان لا 12 كون 24 minutos ران كاتشينا جيلي قا خونال لنا كان باركي تقوشي جيبانتيوشينك هرمانو شكا قوشي بانتيوشينك جيرولي قاكوا جيرولي خونالين Mari negaji keru tim pancusi rah rel rel kagwa. Si pancusin cikang kela. Abana naru negapat la kawilal. Naru negapancusi nak. Nakakirita syuhulak cikang ciruli lok lah kualip. Sibana lah balip. Mari karu syeskul. Ingkaji syeruhin cis coy balru likutang. Oka nakapantyoshi klihungkung cihonan linas kecakai likakwa. Marela acatruhin cis sekang. Lah balib lima kaib seki. Oka nakapantyoshi kre likakwa. Kapantyoshi kre cis huni likaw sabta singki linas ke. Kulakwan la necesidad ukeli Dios. Ingkela bokbal toshik cis. Patsbali kakawilal. Oshik chinach okruk in chiruli lok la jonala in. La omaka toru in chishpanunkil hermano sabanali kakwanak angelak sali kachu am kwila ona kachut li kachol kwila ona kasik li dios chanchali li kachol. Kakwakwankat sali santin chosha chiruli lok la jonala in senyor. Unsuk pichino konach okakuk ishpanak nakanaw nakla ating anok. Nagatitsi kapingkil, Senyor. Kapantyoshi lilok lahonan, liso ating kachis peresingkil, lilok lah kanghelain. Nagapantyoshi li kakawilal, parkisoruhin chikulung, Senyor. Anakwanakwas patpala ating kankil, sespenin chuam. Latasat at peresingke, chiruli pe, Senyor. Taruhin tasak, chihulag, rukinibli ka familia, chimakat kil, chimakat. Et kakuls chiruli pe, Senyor. Hoka na kinitsama chagunag ta usap tasili karmana Rosario Chok, Senyor. Lata siya tot kehol iskawilal rahral kutang. Nakapantyo si, naklaan na kasi ko si hunchap iskawilal. Hunchap, parkila ating ka nagkakanap si Hones. Oka na kiyosop ta silis choam, hermana Dinora Natalie Guzman. Lata siya tat keholis kawilal, Senyor. Ikaninaw kiruli nas numsili hunghun chikutang. Abana na katsama lateng kankil sa shmenlis choam. Chaketa siya lis kawilal, chaketa siya lis saylal is chol. Oka na kiyo, Senyor, osop ta silis choam, hermana Elena. Lata siya tat usap ta sing kreheb rahral kutang, Senyor. Lata siya ta usap ta silis familia. Usap ta silis kula al at inalian Samuel. Huwag na kuy, Senyor. Usap ta silis karmano linataliman karang kabong ang tabirapas. Lata siya tat ang kaning kre sa lihunghung chik angel linasbano. Usap ta silis familia Sol Cervantes. Chakelis kawilalip, chakelis saylalip, lischol, Senyor. O kanagwiyo sabtasilis juan, likulaan lah Benjamin Hernandez. Chakangilak ta siyang salis juan, Senyor. Taruhin ta siya, chiskwats pa, resinak lahat, asyal nim la kwangkil. Daan siya truhin, chikangilang salis juan, likulaan lain. O kanagwiyo sabtasilis juan, hermana Santos. Usap te silis negocio, Senyor. Uka na kuyo sap te silis chuam, hermana Julia. Chakelis kawilal, chakelis saylal, is chon rahral kutang. Usap te silik ulaan, is jina Gloria Marilis.
O canacui señor, os obtecilis chuam, la china Luisito, os obtecilis chuam, la china Milton Luis. La tachete que olis cahuilali cocaleba in señor. La caparna lata trujinchic angelac. La caparna lata shal nimla cuanquil. O canachi hoca in señor. Inventosilis cahuilalin cula alina cac era rargutan. Bajo un julate, rujinchis topa la pie, señor. Nagats amali katen anquila yela at nekapano chajo canas nekwana. Taco pebles choli na peli chukwa peli kwan kepchiruli reilal isko kale. O canakili hilho kepchiruli chat. Marenka chinik eskuli jmaili reilal. Eli cho kepchis num sinkil, señor. Abanan teruhin te shachis koho bankilis chol kachyakukin. Teruhin te shachis re kankilis say laleblis chol, señor. Lahat asal nim la kwankin na katsamalis ten kankileb. O kanachi ho kay ni pantyoshi, señor, linchu am. Ni pantyoshi lik angeli na kakesa imben. Pantyosha chachis hunili kausap te sinkili na kakesa, señor. Nagabano chan chalili kachol. Abananin sama chaku chak etashak lin kawilal chak etashak likwati chak etashak lin halib. Amen.